right, asibambe nansi ke futhi enye inamba ka supplier wethu singamshi ngaphandle uma umyeza ulapha ya emvulazi. It's 07 ayo ebusuku nje kungabi nokuthula. Kwangane ziyakhala azilali kahle, uzothola insebenzo zokuxosha imoya emibi zikhona. Sibe neinsebenzo zokuqinisa ikhaya nje, ikhaya lakho lidinga ikhonkwane libetheleke lingahlaselwa izipoki, lingahlaselwa iminqi, lingahlaselwa imidliwa, kungantshontshwa ngisho izinto ezikhona egcekeni. Kungantshontshwa ngisho idalwa bakithi, zikhona izinsebenzo zokuqinisa ikhaya. Sidlule sibe neinsebenzo zokulungisa nje emsebenzini womuntu, kungabe kusebhizinisini olenzayo, kungabe kusemsebenzini oqashe